Ko utu tērā, ngā ina injiri. E rere ana ngā kupu ki te manawataki hippie hopi. Tai ia. Ka hoki tātou ki te tau e 2014. Ki te whakarewatanga mai o te kōpai waiata Tihei Moriora. Nā rānea te kōpai, he kai waiata ia, he kai tito hoki. Nei tāna waiata, tāwhiri mātia.

0: atai te a tērā, nā ia. Hoia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka i tēnei wiki. A tērā wiki, orite te rā, orite te wā. Hei kōrā, e hoa mā.
1: Where are the over 2FM?
2: Nights with the world, tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā ka tuano, te huihui ngā o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau i muri mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No tau a wā, kua horapa te kaupapa ki ngā tōpito o te ao a, kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, o Kānata, o Amerika, ki o rātou ake hapori. Iai ki te heamana tuarua a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te whakahoki mai te kaupapa a ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa, i Rotorua i te tau 2016, i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, Hipiku, Hitani Whā, Hipiku, Hikingi.

0: what's up, y'all? This is Kanye, and you're listening to
1: all the best throwbacks, 90s and more.
2: Atiawatoa.
1: FM.
3: E re re atu nei te reo aumihi ki runga ki ngā aratuku o te rangi. Kia tau atu ai ki runga I a koutou katoa e noho pū āhuru mai nā I o koutou papakāinga hurinoa. Tēnei ka mai o hātu, kia ngā kaunui, kia manawa tītī, kia aumangea. Tēnā koutou katoa. Kua tau te noho a o koutou hoa ako I tō tātou akomanga. Nō reira, kia tahuri ake tātou ki te hora I te reo aumihi ki runga I a rātou. E hoa mā, nau mai piki mai anō ki tō tātou akomanga o ako. Tēnā koutou katoa.
4: Kia ora.
3: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui o tētahi kui e matatau. Hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wete reo ka whai ake I roto I te wāhanga tuarua. Whai muri mai ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū I ngā whakatakotoranga reo ka tirohia e tātou I roto I te wāhanga tuatoru. Me whakarewa e tātou tō tātou waka. E hoa mā. Hei horopaki mā tātou, anei taku pātai kia koutou. Ko wai o koutou I whānau mai I roto I tetehi hohipera. Koutou katoa, tātou katoa. Louisa, I whānau mai koe, I whea?
5: I ahi te reiria,
3: me koe Robin?
6: Whanganui ātara.
3: I whānau mai koe I te whanganui ātara.
6: Aira.
3: So?
5: I tamaki makaurau tonu.
3: Ka pai, me koe te awarahi?
7: Kirikiriroa.
6: I te hohipera o Waikato.
3: Waikato.
8: I tokoro.
3: I tokoroa, ka pai. Whānau mai au I te hohipera o kirikiriroa anō hoki. Nō reira, kanui rā te mihi ki a koutou I e rā kōrero a koutou. Ko ngā āhuatanga o te whānau, te whakawhānau pepe, te tino kaupapa o a tātou mahi I tēnei rā. Sauf, ka tuku atu au I tēnei pātai ki a koe. I te wā I whānau mai ai koe, e maumahara ana koe ki etehi kōrero I kōrero tia e o mātua, e o tūpuna, ki a koe, I ahatia, I muri I tō whānautanga, I ahatia.
5: Mutu ana te karakia, te whakamoimiti, ka te tirotaki māma ki hau me tana whakaro. Te wiriwiri hoki o tēnei pēpi, ana I panaia au I taku māma, ana karuru mā taku karani māma a hau e tiaki.
3: Nō reira, he kōtiro koe I wha, he mea whāngai koe e tō kuia. Kā mau te wehi o tēnā whakaro. He rangatira hoki tērā whakaro ki o tātou tūpuna, te tuku I tētahi mokopuna, kia whāngai hia I tētahi atu nērā. Kā re tino ki te ana tērā āhuatanga I ēnei rā, he matapiko pea nō ngā mātua o ēnei rā, ngā rangatahi, hoi anō. Hei whakaro ake mā tātou e rā tikanga tawhito. Ako ake nei ka whakarongo tātou ki tētahi kuia no tūhoe, ki a Carr Williams, e kōrero ana mō ētahi āhuatanga e pāna ki te whakawhānau tamariki. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou kia mutu te kiriata. Tuatahi, kohea te wāhi whakawhānau tamariki I mua, tuarua, I ahatia te pepe I muri I te whānautanga. Māku e ngā pātai e whakātu. Kia tahuri ake tātou ki te mātakitaki.
9: Te whai a tēnā rā wātu koe, watau mai nei tēnei rā. A kā tīnā te mea ko te whakawhānau tamariki, te kaupapa o te rā, tēnā kua whakamāramahia mai nō hea koe, kōrero hea mai tō whānautanga mai ki te ao tūroa nei, Miki. Ai.
10: I whānau mai ahau, I roto I te wāhi e kī ana ko te kōhanga o tūhoe, ko rua tāhuna. Tērā wā, karekau he hohipera, karekau he rori pai, karekau he tākuta. Nō reira, ko wai ka whakawhānau I a mātou. I waimaria pe a mātou ko taku whae atonu te kai whakawhānau tamariki. I whānau katoa mai te te whānau e eri mamātau, i whānau katoa mai i rua tāhuna. Ko tō mātau kāinga i runga i tētahi puke, te taha o te marae o te umuroa. Ko i rā tō mātau marae. Nā, kāre tino tawhiti atu i tēnei kāinga he puna, he puna wai, me tētahi koawawa e rere ana. Nā, kāre au i tino mōhio engari i aua wā, he mana nui tō te wai, tō te awa, tō te puna. E pāna ki e nei mahi o te whakawhānau tamariki. Te āhua nei ka heria ki te wai, ka whānau mai ana, nā te mehetata nā pūhara keke ki te puna, ki te wai, ka heria ki reira, kia pai ai te horoi. Engari he tere, e harai te mea roha. He tere, kātahi ka whakahokia mai, ka pania ki te hinu o te etahi wā ko te tītoki, etahi wā ko te kawakawa, ka pania ki e rā hinu. Nā, i taua wā, mehe mea ka whakakaukauhia, ka pania ki taua hinu, ka miria te tinana.
9: Kia ngohe-ngohe.
10: Kia nohe-nohe ai.
3: A tāhua ngā kōrero a te kui aranera. Kāti, kia hoki ake tātou ki ngā pātai i whiu ai kia koutou i mua i tā koutou mahi whakarongo. Robin, kei a koe te whakautu ki te pātai tuatahi, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua i roto i ngā kōrero a te kui.
6: Aki mai ko te kōhanga reo o tūhoi, rua tāhuna.
3: Ko ia hoki te rane i whānau mai ia i te kōhanga o tūhoi i rua tāhuna. Engari, me whānui ake pia te whakaaro, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki. Ko i rā tāna marae, mō ngā tamariki katoa i e rā wā. Ko hea te tehi wāhi. Te taha o te?
2: Te wai.
3: Te taha o te wai. Te taha o te wai. Ka pai. Tuarua, pātai tuarua te awarahi, te mea nāu tērā i whakautu, ka haere ki tō taha maui. Tīhoi, ia hatia te pepe i muri i te whānautanga, i ngā wā o mua, hei tā te kuiera.
4: Pania tētahi mea, hinu.
3: I pania ki te hinu, ka pai.
4: Ki te hinu, ai.
3: Koe rā tētahi mahi, he mahi anō, i mahia e rātau?
2: I heria ki te rito harakeke, ki te horoi kia tere.
3: I te taha o te puna wai o te kōawa rānei, ngā pū harakeke. Nā reira, i haria ki reira. Kā hatia te pepe i te taha o te?
2: I horoi.
3: Horoia. I horoia, kā pai. Horoia ki te aha?
2: Ki te wai.
3: Ki te wai, kā pai. Reira, pania ki te hinu, ka horoia ki te wai. He aha te tino kaupapa o te hinu? Hei aha?
7: Hei.
3: Hei. Kōrero mai ki a rongo ai au?
7: Hei miri.
3: Hei miri miri te tinana o te pepe, kia aha ai. Te kiri. Kia ngohe ngohe ai te kiri. Koina. Kia tupu pai ai ngā ua ua o te pepe. Ne? Ka pai. Sophie, i te mea ko whānau tamariki koe, kai te marama koe ki e nei āhuatanga. Ko taku pātai ki a koe, i muri mai te whānautanga mai o āu tamariki, he aha e tehi āhuatanga i mahia e kōro ko tō hoa, e koutou ko tō whānau rānei?
5: Ko te tuatahi, ka whakamuimiti taku māma. Ka tono hoki mo te pito, mo te whenua, kia pupuri. koe rā ngā momo āhuatanga i aku wā.
3: Ka āta tono koe ki te tākuta, ki te tapuhirane, kia hou mai te whenua, hei tiaki māu, hei whakahoki ki tō kāinga. Ka pai. Tēnā koutou. He nui ngā āhuatanga rerekē o te ao e noho nei tātou, i te ao i nohi ai e o tātou tīpuna. Ahakoa tēnā, kua rungo ake nei tātou, te rā e tehi tikanga o te ao Māori, e whai wāhi tonu ana i roto i ngā whakaaro o ngā mātua o e nei rā. I roto i ngā whiunga pātai o mua tata ake nei, i pātaihia te pātai, i ahatia te pepe. Koina te whakatakotoranga ka tirohia, ka wete wete kina e tātou i roto i te wāhanga tuarua o a tātou mahi. Hoki mai rā, kia whai wāhi mai ai koe ki ēnā whakamārama.

0: FM. Te reo irirangi motua ke o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
1: E ho taka tēnei rongonei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
2: Wairua. Wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti noi honei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha!
4: Steve
2: Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kwari te katoa ngā timai hoa ma ai, he whakatoa tai nui te hāre ake nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
7: Pāti, pāti.
1: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
7: Mere te pere.
1: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, māri re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te timatua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō ni. He aha tērā, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai. Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kireata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei, tēnā koe pētera haki wai.
5: Pētera.
1: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
5: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui hui a rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
7: Ki whare.
5: Ki whare, ana? Aha, ko te hapa.
7: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haroke, ana.
1: Karawhio Pānio.
8: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Ko whakatika hia e rātou.
5: Kau e whakaurua o kupu.
8: Ai, ko whakatika hia e rātou.
1: Karawhio.
9: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
1: Wai koe.
9: Puia.
1: Pua mene. Mere te pere. Tukuna.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Kia ora.
1: Kawai, Petra.
5: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rata ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Oh. Pui.
1: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
5: Puia.
1: Ana. Mongoose.
11: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
10: Ah, okay. Te ngā wari hoki.
1: Hoa noe, hoa makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me ta whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
7: Ka pai, te niwai.
1: Ah, te niwai.
7: Te
1: niwai.
7: Te niwai.
1: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
12: Aroha.
7: Atua.
12: Aroha.
7: Aroha.
12: Mana hau. Mana hau.
7: Mata.
12: Mana hau.
7: Mata hau.
12: Mana hau.
7: Mate hau.
10: Ka pai.
12: Te tuki tuki.
7: Te tuki tuki.
13: Ka pai.
12: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
5: A kua dadi wa
7: kira. Tino teitei rawa.
12: Mata nguru nguru.
5: Ai we.
12: Mata.
7: Paita.
12: Mata.
7: Paita.
12: Mata.
5: Paita.
12: Mata.
7: Ha.
12: Mata.
9: Mata.
5: Ngudu ngudu. Ngudu ngudu.
1: Mata kore take.
5: Ata fai.
9: At.
5: Ata fai.
9: Ata fai.
13: Ata kuya.
5: Ma. Rake, rake.
1: Whakawhiti kōrua.
13: Niwai.
1: Ai wē tini wai.
13: Anō nei te hui. Anō nei te hu tini ho.
1: Ai.
10: Ai wē.
1: Ka pai koe, Petra.
10: Kia kaha.
9: Kia kaha e hoa. U a ko ne hu ne hu.
13: E, tama e.
9: U.
5: Hu.
9: U.
5: Hu. Ngu.
9: U.
13: Hu kua.
5: U a.
9: Ko nehu.
5: Ko nehu.
9: Kia ora. Te maunga.
5: Te.
9: Maunga.
5: Maunga.
9: Rawe. Ma kiha kiha.
5: Ma kiha kiha.
9: Na ne a. Na ne a.
5: Na ni e ra.
9: Na ne a.
5: Na ne a.
9: Rawe. Tu ngā ne.
5: Tu.
9: Ngā.
5: Ka. Tu ngā.
9: Ne.
5: Tu ngā ne.
9: Rawe. Hū nene.
5: Hū nene.
9: Rawe. Whātuia.
5: Whātuia.
9: Rawe. Teina. Te ina.
5: Ti.
9: Teina.
5: Ti neia.
9: Takapū. Takapū.
5: Tāna pū, tina pū.
1: Tika pai, tēnā kōrua.
13: Mai kōrua. Āhua pai nei.
9: Mātia hei te ngana
13: turi.
1: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
10: Kei tēnei te hāhai. Patua.
8: Kani kani mai.
11: Rā kai hau tū.
10: Rā? Rā ngī?
11: Rā kai?
10: Rā kai. Rā kai hau tū. Rā kai hau tū, tatsu tūnā nai tahu.
11: Whara ire.
10: Manaaki. Aro mai, aro mai.
11: Pā.
10: Pā.
11: Rā.
10: Rā.
11: I.
10: Ki.
11: Para ire.
10: Paraki.
13: Parakai. Paraki pere.
11: Para ire.
10: Para.
11: Ra. Ire.
10: Ni. Para.
11: Arahura.
13: Para sone sone.
10: Para.
11: Arahura.
10: Araura.
11: Arahura.
10: Ara u...
11: Toki.
13: Tongi.
1: Ara ara
10: wat. Toki.
11: Ai. Tapu.
10: Te pū. Te pau.
11: Tapu.
10: Te pūru.
11: Tapu.
10: Tapu. Te pū.
1: Tapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
13: Te pū.
1: Whakawhiti.
13: Tapu. Te pū.
1: Ane.
5: Mana.
1: Mana. Ka pai.
13: Ai, hun mai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rao. Tēpū.
1: Tapu.
10: Ka pai?
8: Ka harawa.
10: Whaka nui.
11: Whaka nui.
8: Woo! Oh, he rawe
10: ai. I papa. I papa.
13: Tai hukari te rongari maro.
1: I papa.
10: I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
11: Pa.
10: Roro.
11: Wharoro.
10: Ta. Ta, sa,
11: oh. Ta,
13: ta, sa.
10: Pai, pai.
11: Oh. Pai, pai.
10: Ta, pai, pai.
13: Ta,
10: pai, pai.
13: Ta, pai, pai.
10: Oh.
11: He.
10: Tamo, tamo.
11: He, tamo, tamo.
10: Oh.
1: Hey. Pai tēnā rautaki.
10: Whaka tai ranga. Whaka tai ranga.
1: Whaka.
11: Whaka tai ranga.
10: Pō turi. Pō, pō.
11: Pōho.
10: Pō, tū.
11: Motu.
10: Pōturi.
11: Pōturi.
10: Kū. Ke. Ke. Kū.
1: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
13: Rawe kōrua. Rawe.
1: Rawe.
8: Pai nai ho.
1: Ka pai. Nā reira e hoa mā amuriaki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pihikete mehe mea hihia tiana. Koe tētahi pihikete. Bueno, kia mau tōne mai. He pūmua pia. Tīkina. Hoki mai anō. Kau mai, hoki mai, hoa maku te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Whenua e wā, ma ko te tō o te wāhanga tua tahi, tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
11: Kia ora, kia ora,
1: kia ora. He mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau, tohe tohe ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
13: Whakai,
1: whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
13: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
8: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
13: Te nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
8: Pai, ki te nemea, ki te ngahau, anahe. Me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
13: Aroha, ki te kaupapa.
8: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, rangi Māori, e rā āruatanga.
13: Mangi rā.
8: Ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari, tātou anō.
10: E, mihi ana.
14: Tēnā, tātou, katoa.
13: Tēnā koe.
14: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
8: Mau, te kōpina.
14: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi. Ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
10: Kei te tino he, kei te tino he ho amā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o ērā muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre ai te paku ki te iwi kautau mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō mā wai hoki. Nērā. Kā kua, he mihi ana. Kia ora te iwi.
13: Wero i tātou anō.
8: Wero hi a pētera.
13: Watangi te pere.
8: Wero. Watangi te pere.
10: Kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
13: Tātou katoa. Poati te kōrero. Kau e paka.
5: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahuareka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māri e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
15: Koina tatake koe te kai pakoa. Kare koe e pakoa.
5: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu, te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāanga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
15: Hei!
16: Pai.
15: Heki toni tātou i tēnei. Rua mano.
10: Kōrero tāne. Tēnā
16: koutou.
13: Kia ora pē.
16: Kā pai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tautirangi Māri e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi, kia tau te rangi Māri e i wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
10: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
8: Te kōunga.
10: Te kaunga.
8: Hei whakaoti, Iana, te kaunga. Ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakapakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, ko kāore koe te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
13: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rāua. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kāu te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
10: Tāna hoki tō tama e ko.
13: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
16: Ngā kōrero mūna.
13: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He pakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
10: E hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mauru e. Hoki mai anō, hai muri ake ngā tānga manawa. Kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe, e hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe, tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi?
13: Hai.
10: Nei.
15: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota. Te kaukapu.
13: A kao.
15: Kupu tōrua.
17: Taka,
5: whara.
17: Henga?
5: Henga.
17: Kua henga te tōtara nui o te wānui a tāne.
13: Anna, kia ora.
10: Ka pai koki.
15: Ka pai te kōrō.
10: Pānia.
18: Ora te chuchi. Ya chupa to. Ta hit te kupu.
5: Nera.
10: Neke.
18: Neke.
10: Kai pare.
11: Parea. Fakarere.
10: Fakata.
5: Waiho.
11: Waiho.
10: Waiho. Te toi poto. Kawa. Te toi roa. Kawa i te toi roa.
18: Ka pai. Ayo i te toi poto. Kawa i te toi roa. Ka pai te rape pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te. Ai. Ai. Moana, wai.
5: Wai.
18: Wai kati. Wai kato. Wai kato, wai kato tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
11: Kia ora.
18: Pere te pere.
11: Kia ora. Tuku. Raro.
18: Puku. Kopu. Mena kei raro.
11: Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
18: Wow. Mate ai te tangata. Kao.
11: E... Wahi, oi. He wahine,
5: ai,
11: ka he mate te tangata.
10: Ka.
18: Whakara katoa.
10: Bawi aia.
11: Bawi aia.
18: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu, ai me homai nei hoki.
10: Kai te hei ngā kupu.
18: Mate. Mate atu he te kura, arama he te kura.
11: Oh, he mama.
18: Oh, mamara wātu. Oh, mamara wātu.
10: Whanako ia yaku mahi. Mate.
11: He rawe rāne.
18: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
5: Kai whakari, koe da te mea rao. Ai, kai whakari.
18: Ai, kau te hia, āta kau te hia. Ai, ano, me kau te ano, me kau te ano.
5: Tāngarau, he rauā.
11: Fitu.
10: Fitu arua?
5: Rangi Mārie.
18: Rangi Mārie.
11: Kore. E kore te kūmara.
10: E kore te rino.
11: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
10: E hoki
18: ki te kāinga.
11: Puehu.
18: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hap. Ka pai, Leon. Oh, ahara mai.
11: Oh, nai, haere tonu. Kei te haere tonu. Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora, kia ora.
5: Kaua.
11: Ripeka.
5: Tika he.
11: He. Eti.
5: He o.
10: Whakaarohia, āta whakaarohia.
11: Ka pito e wha. Te.
5: Te.
11: Aroha.
5: Manawa, aroha.
11: He ti te aroha.
10: Tū te manawa mau rea.
11: Tika tonu rā te aroha o te manawa.
5: Eti.
11: Eti te.
5: Te aroha.
10: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
11: Iti. Rite te tangi ki te niho.
10: Kōrua tahi.
11: Niho.
10: Whakaarohia.
5: Pā.
10: Patu. Patu. Patu.
11: Pā ringa.
18: Heiti nā te
10: aloha.
18: Ka pai.
5: Heiti nā te aloha.
10: Meri krihime te aloha. Meri krihime
18: te aloha. Kia tele,
5: Matake e lia. Heiti nā te aloha.
10: E rua ngā kuku. Kimua.
18: Puku nui.
10: Kimua.
18: Puku nui. Hapu.
10: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua. Mua.
11: He tuna moa.
18: He hapu.
10: Ko te kai. Amorangi. Kai
18: he
10: mua.
18: Te ngaungau.
11: Apu kai.
10: Mua. Puku. Nui.
18: Puku nui mua.
11: Kai.
10: Ko te kai a te rangata. Kai.
18: Puku nui. Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
5: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
11: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
10: Tua toru. Tua whā.
18: He kai tua toru o te rā.
10: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare.
18: Kuare.
10: Kuare.
18: Kuare.
10: Kuare.
18: Kuare. Tēnā rā wātu koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou, e te tīma nei. Kāpai, i te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Nā reira, he waiata, pārekare kai hāre ake nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei. Hua no e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
11: He pai te pakanga,
8: Ne? Koe rā te kaupapa? Ai. He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauri.
13: Oh,
8: ai, ai, ai.
13: Kia ora. Kia ora, Fiona. Tumata anō.

0: tōku nono. He mārau atu tana nono.
1: Māpehia.
0: Kei te whakatauri te ikea ha. Māpehia.
2: Kārohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
0: Ko te tūmanako he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
1: Nō reira. Kei rara ne, mena kai rua.
2: Kārohia.
0: Ano nei e rere kei apua.
3: Te ahuanei vai te kōrero i a... O te tahi atu mā.
0: Ah, te tai.
3: Te tai mā.
0: Te kara.
3: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru. Rua, tahi, karawhiu. Ai, tika.
0: Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
4: He Māori tēnā.
3: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe manaia. Nā reira, ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karani.
2: Tika.
4: Tika.
2: Ai, mō tautahi a.
3: Te tere hoki.
1: Ai, ki mea nama katoa rātou i tīmati i te wakapu. Nē.
3: Nā reira, kai te...
2: He mea whānau tēnā ne, ai.
3: Kai te tika?
2: Kai te tika.
1: Te whaina ai
3: tika. Kai te tika.
5: Piro.
3: Piro! He pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
1: Ai.
3: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe, e hoa. Nā reira. Toko rua oku tuākana. Tika te karāne.
4: Toko rua ana tuākana.
1: Ua tēnei pātai.
4: Ai.
3: I te kore koe mōhio, kararu.
5: I te wahine nei, rite ki te murina o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra.
4: Te māwing o te whānau.
3: Puhi, anō ne he puhi. Nō reira, ai.
4: Kia ora.
3: Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia. Kei te tika tēnā
0: kōrero. Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
2: Aroha, wei!
3: Heka! Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a Shay. Kia ha te whānui o ngā hū o Shay.
2: Rua me te hā.
3: Anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
1: Hāngai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
4: Ki ngona, ringa, ringa.
1: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
3: Pea koe mōhi wai.
1: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū.
2: Engari,
1: kia hoki ki te kaupā.
4: Te kaupā?
2: Oru me te...
3: Tirohia te tangata.
1: E harai te kau.
4: Ia te mea o wanganui.
1: Ai, mea wanganui te mea o raro me te mea o runga, ne?
3: Nō reira.
4: Ko te hata ahu te whakatau.
1: Te whakatau. Tiringa waru.
3: Waru te hawhi.
1: Me te hawhi.
3: Kao, he rimake.
2: Hei kōro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
1: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
3: Nui pakeke.
1: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi.
3: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei lero koutou e putuana.
4: He
3: fitu. Te kau.
1: Te kia hau eru.
4: Kia tāhu.
3: E harai te mea kei te kōroro mena kā. Tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
1: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
5: He nui kē atu aku wāwa i aku tapua i e.
3: Kāpai.
5: I rawa.
3: Ārau e hoki, nā reira, kia uatu tātau ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia.
1: Ai.
3: Anei te kupu tuatahi. Kūra.
1: Kūra, mūra, feke.
3: Feke, neke, akaho.
2: Akaho.
3: Akaho. Aroha mai.
2: Akaho.
1: I raua ia.
3: Akoretaki.
4: Piro.
3: Akoretaki.
1: He piro, ne?
3: Piro,
1: ne?
2: Akaho.
3: Ake tīmata anō ki a koe.
1: Kapai tātai, tīmata ki pia.
3: Aki, tēne, ki a koe.
1: Kapai. Kore pēr hipa i ākoe.
3: Mate.
1: Mate, pate, rere.
3: Rere, tere, mere.
2: Mere, here, pure.
1: Pure, ure, ture.
4: Ture, hure.
3: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Kāpai. Āwa, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere aki. Taki.
1: Taki, raki, moko.
3: Moko, toko, haro.
2: Haro, taro, Piki.
6: Piki.
3: Pānui ake te titiro. E mā mā rawa te hua rite. Kimi te tauaro. Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
6: Ana,
3: me tere ake.
1: Me he traina.
3: Koro.
1: Koro, koro, reke.
3: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, turu.
6: Turu, puru, uru.
1: Uru, uru.
3: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaiga i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
6: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rāka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te timatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa. Kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
5: Hei noho.
3: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
6: Kia ora, tēnā.
3: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, e tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke wei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero. Mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
6: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
2: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
6: Ai, tika.
2: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki ngā, ki te wāonga atua. Kāore a tāne i mō i a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
6: Ai, tika.
2: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
3: Ai, ngā toto Pākehā i a tāhua.
6: Ai, tino Māori
5: e wahine. Te wahine manu.
2: Oi anō, kia whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma. Kia kā tātou te moi te Māori.
6: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
7: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
2: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
7: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
6: Kā aroha.
7: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā noki. he maharawa ngā whenua te Pākehā, a kei reira tonu te pūtea, te moni ma tātou te iwi Māori.
1: No tātou a whenua!
5: Ma reire hoki mai!
7: No reira e tātou mā! Kia pūrangi aho te kitea, i te āhua o te Māori, me te āhua nōki o te Pākehā. Kia ora!
0: Kia ora! Tika hoki e nā kōrero.
1: Tēnā tātou e te iwi! I riro whenua atu, me hoki whenua mai! Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhe hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
5: Tātua mutungai tai koe ki te marae.
1: Kia tuku iho ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
4: Kia ora, kia ora.
2: Kia ora.
5: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Hoi anō, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi te moi.
0: Hangarau.
5: Mahi ngā hangarau.
0: Ngā hangarau.
5: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i ērā tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
4: Kia ora, kia ora.
3: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea pohe tonu.
1: Kua hā te kēhi.
3: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
5: Kia ora.
3: E ki nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
5: Kia ora.
4: Kia ora.
5: Kia ora.
4: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa, e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
3: Nō reira. Te Māori ke tōna waha,
4: au e mea nā te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te Pākehā.
3: Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
4: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tāna moio ki te kangahi.
3: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia, me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hueno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere e hoa mai, tēnei wā kia pai, te whakatā. Hoki tonu mai.

0: Kia ora wā tue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoana ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga tau patu patu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri i tua aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te ari, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai. Te marama.

0: τώρα κάνετε μοναέ.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Νουρίρε, μετάφορα να πήρω.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Και κατήρε, κατήρε, κατήρε, τι που πάω, μα πάω. Όμως, τέτοια, καραβιό, καραβιό.
3: Τι άραβα.
4: Hey, Nord.
2: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kāre iti no eke, kāre koro i te paku mohi ki etahe o ngā kupu. Kone! Ruku ta
3: kapapapa mai.
2: Mai ki tēnei taha.
1: Kau mātou,
3: i hana tai.
2: Kau hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
4: Piro.
2: Engari, koro mo ke mātou te reka.
1: Pai kupu amo, koro mo ke mātou te reka.
2: A kapai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
3: Kapai.
2: Ko te waiata.
3: Waiata.
2: Māma.
3: Waiata.
2: Kabai, toru, rua, tahi.
5: Waiata, waiata, tamariki ma. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki ma.
2: Waikato, waikato, tira. Tēnei taha.
3: Ai.
2: Tukuna.
5: Ka waiata,
2: me waiata ki aia.
5: Tamaria, hine i whakai.
2: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
3: Aroha mai.
2: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
3: Aroha.
2: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou.
3: I pērā. Ka pai,
2: i hau pārua anō.
1: I pērā rawa te reka.
2: Ika ma, me te roa o te tari, o te tatari.
3: E tohu tēnā.
2: Tai hua. A pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
3: Tērā,
2: nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahi mano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
6: Ko te hea tau.
2: Tahi mano iwarau waru te kaumārua.
1: Pānitia mai tēnā.
6: Te hea te waiata.
2: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahi mano iwarau waru te kaumārua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
2: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe poe.
1: Tika.
3: Tika.
2: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
6: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
2: Ki tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
6: Mena e moe Pākehā.
2: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Me whai āwhina rātou ne.
6: Hoatu te whakautu.
5: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
6: Kare he.
2: Gai te tika.
3: Gai
2: te tika.
6: Hei te kaumā whitu.
2: Hei te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
3: Hei te kautau, kei te toi ki
2: au. Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
6: O Aotearoa.
3: E. O te awhani.
5: Māma noiho.
4: Te awhani.
6: Waikato.
1: Waikato.
4: Ne?
6: Waikato.
2: Ka mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ka mau te wehi, ka mau te wehi.
2: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
6: Māma noiho.
3: E, rua, tēnei.
1: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
6: Mōhio ka koia.
2: Kei te mōhio. Tai hua tēnā pātai.
6: Kei heo atua
2: Māori
6: inai. Kei heo atua Māori inai nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
2: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i tā mai i mua i ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori i tā mai runga i ngā waka.
6: Kia tere, whakautua te pātai.
3: Whitu rau, rima tikau.
2: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kei te he.
7: Oh, he rau atu.
2: Kei te pārui noe hoa i te whakautu ringa i te pepa nei.
4: Kāre kore i te.
7: O, e tika nā te mena nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
2: Ka pai.
3: Moi te kaituhi yeah,
5: i te Pākehā.
2: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano toru rau. AD.
7: Kei te he tēnā. Kei te tika rau atu.
3: Tōkoutou tupuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
7: Engari,
3: ngā pai. Te Māori.
7: Ike mai ia ngā Māori.
2: Hoi anō, hoi anō.
7: Ngā Māori.
2: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
3: He kuri.
2: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me pakipaki. Nā reira, tōkoutou Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
7: Tuatahi, ai, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te taitokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
7: Kia ora. Inā tā mātou whakatau.
2: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā ākōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
7: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
7: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
3: Ai.
2: Rā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama, kua komitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne. Kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau, i te rangi nei. Ka amutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui e nei kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika māku te tumanako ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. I te taumata tika. Nā reira,
7: te kaupapa
2: karawhio mai.
3: Ko te rangi, tingane.
7: Hea te kaupapa?
2: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
5: Te Māori.
2: Te kaupapa te Māori.
5: Te puta te kupu Māori.
2: Te ari tūtai. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mihinga. Te mihinga.

0: Hoki mai anō e hoa, mā te āhua nei, raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, he a koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u, kā whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga āmuriake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Te ora, whai, e nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: Ā, tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo
1: tēne,
4: e
1: te
4: orai, ka mateke, ka rau.
1: Ka mateke, ho mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
4: Mā te huruhuru ki o ngā raho e mahanai.
1: Mā te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhiai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko rātou pea, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rā koutou katoa.
4: Ai, hari te tāra tāngā.
1: Kia hoki ngi te utu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora. Kia ora.
5: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātai. Nā te moni, e raru nei, te ao Māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
4: E pakakahi a kona reira. Ko aro mai.
1: Koe
4: nei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koe nei au e ki nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kāre te utu e ki te moni nui, aho koe ki nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e ki nei ahau, ko te kaiwhakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
7: Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
1: Kia ora e kōrero.
7: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua, taputapu, aua rau e mi e whakahau. Nō reira, e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, titiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kohanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: Māori, i te
1: moni.
3: I te me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E pakapono nui,
7: tēnei e pakapono.
3: Mehemea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā krōreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāngu. Tūkini whakamau kia tīnā.
5: Kia tīnā.
3: Hame hui e.
5: Tai.
3: Kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
5: Kōrero tia.
3: Kia horo, kia te pau te wā.
1: Ki te hōmai a hone ki i etahi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, hōmai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
3: tuka mea.
5: Kia koe whakakairau nei a koe.
3: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nei. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Kūtonu ki te reo ngā teihana e hoama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, pai rau atu nei. E hoa ma, olilo tia te reo, engari, kia pai te whakata.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
7: E hara mā te moni, moni.

0: throwbacks, 90s and more.
1: Aotearoa Tour.
2: Aotearoa FM.
3: Te reo irirangi motuhake e ho te rohe. Te reo o te Aotearoa Tour.
4: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia ri te tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakare wahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou, kua tau mai ki roto i tēnei whare o tātou.
5: Tēnā koe.
4: Tuatahi ka whakarongo ka mātakitaki tātou i tētahi kiriata poto hei whakatakoto i te horopaki mo te rā. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etahi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaū. Mo te wāhanga tuatoru, he mahi kōrero ka tukuna hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koinei ā tātou wāhanga e toru, kei mua i te aroaro. Kia aro atu tātou i nāene ki tō tātou horopaki. E hoa mā, ko te horopaki mo tēnei rā, ko tētahi mahi e kai ngā kaunui tiana e te marea, ko te kapahaka. Koeira hei horopaki, me pēnei taku pātai kia kōrua ngā waiwai tapu, ki runga i ngā tūru o ako, nau mai kōrua. Tēnā whākina mai ko wai tō ingoa nō whea koe, he aha te kapahaka.
6: Kei
4: roto rā koe.
6: Ko Shei tōku ingoa, no te taitokerei whānui, ara Tau Pauri, ngā pui, te raroa, ka mutu no Ngaitahua Nohoki. He kai haka hau mo te kapahaka, kēnei ko te pūao.
4: Te pūao. Tēnā koe, whai.
7: Kia ora whānau, ko whai peke taku ingoa. He uri au no roto i ngā whārua o Hauraki o Pare Waikato whānui. He kai haka hau o te wawata. He kai haka hau mo te rōpū kapa o te Pāomanga Tāwhiri. No roto i te marae o Tiranga Wāwai.
4: Tēnā kōrua.
7: Kia ora.
4: Tēnā, ko te kapahaka hei horopaki, ko tētahi kapahaka. Ka waiata i tētahi waiata ki a tātou āko ake nei. Ko tā koutou he whakarongo ki ngā kupu o te waiata, ka whakautu i aku pātai. Anei rā, ngā āhuatanga hei whakarongo ake mā koutou. Tuatahi, e waiata hi āna tēnei waiata ki a wai. Tuarua, he aha ngā tohu kai roto. Tuatoru, ko tahi te rerenga whai tuāhua oti kai roto i te waiata. Ko te tuāhua oti, ngā kupu pēnei i te pau, riro, mau, hinga, tuāhua oti. Ko tahi te rerenga pērā kai roto i te waiata nei, he aha taua rerenga. O reira, me are ngā taringa, kia pai ai tā koutou kapu atu i ngā whakautu ki ēnei pātai, ki ēnei mahi. He pātai kei Wainganui a koutou i tēnei wā? Ko pai katoa, ko arite ki te whakarongo atu? Ka pai. Kā ati, kia whakarongo ake tātou ki ngā manu tī ori ori o te kapahaka noroto o manu tūke i te tai rāwhiti. Ara, ko tū te

0: Hia wehi. I kapo atu o koutou taringa. I kapo hi atu e o koutou taringa. Ngā kupu o te waiatara. Ngā hetere. Hetere. Hoi anō. Hei, whakahahaki noa. Me hoki anō ki ngā pātai. Tuatahi, e waiata hi ana tēnei waiata. Ki o koutou whakaaro, kia wai. Ka tukuna te pātai kia koe Francis, mai we whakautu.
1: Kia au e waiata na tērā waiata ki ngā iwi katoa, e hui ngātai nei runga i taua kaupapa, taua huihui ngā hoki, hei whakakurikuri, hei whakakatakata i taua mininga.
0: Tērā tōku. Kei te waiata taua kapahaka i te waiata rā.
1: Ai.
0: Pēhea ngā kupu ake o te waiata. Haere mai rā kia, taku taupu mau, whakapiri mai.
1: He waiata aroha, whai aipo.
0: Ai, koina. Koina. E waiata hi āna ki tētahi tau pūmau, tētahi whaiāi popea. Ka pai. Pātai tuarua ki a koe whai, māu tēnei whakautu. He hanga tohu-tohu kai roto?
2: I te waiatara.
0: Ai, i rongo koe i etei tohu-tohu?
2: Haere mai ki au.
0: Haere mai ki au, mā te ahai tēna.
2: Whakapiri mai,
0: whakatata mai. Ka pai. E toru era, he me anō? He me anō i rangona e koutou? Atu i te haere mai, whakapiri mai, whakatata mai. Koina pea? Koina pea ngā tohu tohu?
2: Koina tāku i rongo.
0: Ai. Tēnā koe. Tua toru ki a koe Sophie, mau tēnei whakautu. Tahi te rerenga whai tū āhu oti, hea harātaua rerenga.
3: E kore te aroha e maroke i te rā.
0: Ka pai. Anā. Ko te tuāhu o ti roto i tērā, ko te tuāhu a rānei roto i tērā, ko te aha?
2: Koroke i tērā.
0: E kore, te aroha?
2: E muti.
0: E maroke. Koera te kupu tuāhu o ti i roto. Te maroke. E kore, te aroha, e maroke i tērā. Ko te rā, te pūtake. E pērā ai taua āhua. Ka pai, tēnā koutou. Mehe mea, ka whakarongo ake koutou ki ngā kupu o aua momo waiata nō. No ngā tau o mua noa atu, he aha te rereke o ērā titonga i ngā titonga o e nei rā. Shai, ka pātai tēnā pātai ki a koe. He aha te rereke o te reo kai te rangona?
4: He māmā ngā kupu o roto i awa waiata. Ngā kupu e puta mai ana i roto i ngā waiata i e nei rā. He ahua hōhunu ake pia ngā kōrero i roto. Engari, iti te kupu nui te kōrero.
0: Ai. Karehehe ne o te hoki atu kia māmā te āhua o te reo. I ērā wā, ko te rangi pea tētahi kaupapa matua ki ngā kaitito. I ēnei rā, kua tahuri ki te whakaora i te reo, ko te reo tētahi kaupapa matua. Ka pai, tēnā koutou. E kore te aroha e maroke i te rā. E kore te korokoro e mākūkū i te mahi. Tīkina atu, he wai Māori, hei waka mākūkū, ka hoki mai anō ai, ki te ruku anō, ki te āhuatanga reo, ka āta tirohia i te rangi.

0: Kua rongo tātou i te horopaki o te rā. Kua tīpako hia hoki ko te tuāhua oti hei wānanga mā tātou i roto i te wāhanga tuarua e haere ake nei. E kare mā, kia hoki ngā mahara ki ngā whakamārama i te orokohanga o tēnei hōtaka o ako, ko e te hio koutou kāriko nei, hoi anō. E fitu ngā tū, ngā momo tū, ngā kupu matua o te reo Māori, i pērā taku whakatakoto i tētahi tauira wetewete i te reo. E maumahara ana koutou ki ētahi oaua kupu matua? Anei he tauira, ko te tū mahi, ko te kupu mahi tētahi. O reira, kupu mahi, tū mahi?
1: Tū ingoa.
0: Tū ingoa. Tū ingoa. Humai tētahi tauira o te tū ingoa?
1: Tēpu.
0: Tēpu, kapu. Ai, hea hai tū ātu.
1: Tū wāhi.
0: He tū wāhi. Humai he tauira o te tū wāhi, Shai? Te kupu wāhi. Nō whea koe. Akarana. Kei ngā keokeonga o te rangi tērā kupua. Akarana. Kupu wāhi, tū wāhi, hea hano tētahi? Tū āhua. Humai tētahi tauira o te tū āhua. Te awarahi?
2: Pau?
0: Tū āhua oti, tērā, ai.
2: Te... Pauri?
0: Te pōuri, ā. He tū āhua, he tū āhua oti. E tehi, te tehi wāhanga o tērā whānau. I tū ātu i tērā, ko ngā...
2: Pehea ngā...
0: Ko te tūmahi, ko te tūmahi ke, ko oti ke tērā. Tū... Pānia, taku, ingoa. Ko te kupu pānia, he tū...
1: Moko.
0: He tū moko. He tū moko. Me etehi kupu pēnei te rāua, kōrua, koutou, he tū kapi.
1: He tū kapi.
0: E fitu ērā kupu matua. Hei kupu kawe i te matū o te whakaaro. Ko etehi anō ngā momo kupu i roto i te reo Māori, he kupu hāpai. He kupu hei whakapūrangi aho i te kōrero. Pēnei te i, ki, a, o, ma, mo, me te maha maha no atu. Ne? He kupu hāpai ērā. Kei runga i te papa nei, tētahi rerenga kōrero, kei te mohi o koutou ko te horopaki, ko te tuāhua oti. Nō reira, ko te whia te kupu tuāhua oti i runga i te papa nei?
2: Pau.
0: Ka pai. Ko enei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tuāhua oti. Ko etehi ka haere ki mua, ko etehi o enei ka haere ki muri i te tuāhua oti. Ana ka, ki te haere tētahi o enei kupu ki roto i te rerenga, ka rereke te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoi kore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi āmuri ake nei, he haramai, he whakauru i tētahi o enei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te painoi hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pau i āu te inu. Ne? Tēnā. Francis, ko koe tuatahi, haramai. Tikina tētahi o enei kupu, whakatakotohia ki te wāhi tika, ki o whakaaro. Ma mātou koe āwhina, ko e āwangawanga.
3: E pau katoa.
0: Ai, hunukuhia tērā ki te taha. Tēnā pānuhia.
3: E pau katoa e au tēnu.
0: Ano?
3: I pau katoa i āu tēnu.
0: Ka pai, ka pai. Hea te tikanga o tēnei kōrero hou?
3: Motu pai tēnu?
0: Ai, karekau he paku inu kai te toi mai. Ne? Ka pai, tēnā koe.
3: Ka pai.
0: E hoki. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tētahi o ngā mea kikorangi.
4: Tatapau i au te inu.
0: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
4: Kao.
0: Kaore anō kia pau.
4: Tata.
0: Ai, tatapau. Te koi hoki o tērā. Waka utu. Ka pai, i tatapau i au te inu. Kaore anō kia pau rawa. Ne? Ka pai, kia hoki. Tēnā koe. Whai, haramai?
5: Ia. Pumi kua te pina.
0: E rua kai te toi mai.
5: Ia.
0: Māma noe ho.
5: I tere pau i au tēnu.
0: Nā, kōrero hia mai, whakamārama hia mai. Kia au.
5: I tere pau ia tēnu. Te horo o ki a taku inu i tēnu? Ah,
0: i horo, i tere tō inu, nā reira i pau ai.
5: Ai.
0: Ka pai.
5: Ka pai.
0: E hoki. Mā mane.
5: Ai.
0: Shai, kia koe te mea whakamutunga. Kia kaha tō kimiru pahu, hei whakamāra mai tikanga o te rerenga hou.
3: Otipai.
0: Otipai?
3: Ko pau katoa, tēnu.
0: Ah, ki tōna mutunga rāno, ne? Ai. Te pau o pau.
3: Te pau o ngā pau.
0: Te pau o ngā pau, tēnā koe. I pau rawa i au te inu. Koe, kia ora, e noho, tēnā koe. Ko ēnei kupu, ko etahi he kupu hāpai, he pū. Pēnei i te rawa, me te katoa. Ko ēnei, ko te tere me te tata, he kupu tuāhua o te anō era. Mena ka whakahoahi atu ki tetehi atu kupu tuāhua oti. Ko tāna mahi he whakamārama, he whakaāhua i te kupu tuāhua oti, kei reira e noho ana. Nō reira, kei te ruku tātou ki ngā āhuatanga o te reo, hei whakawhānui a tātou kōrero. Kia kaua noiho tātou e okioki ki ngā rerenga māmā noiho. Engari, ko te whakamahinga o ēnei momo kupu hāpai, he kaupapa nui, hei aro atu mā tātou, kia whānui ake ai a tātou kōrero. Ne? He pātai? Pūrangi aho katoa? Tō koutou koi hoki. Tēnā, me pēnei taku whakamātau i a koutou. Anei tetehi kōrero. Kā reau i pau. Hei te kite atu koutou? Māku tēnei unuku. Kā reau i pau. Kei te kite koutou, kei te he tēnā. Nō reira, he aha te kōrero tika. He aha te kōrero tika.
1: Kāore i pau i au.
0: Kāore i pau i au. Ana, ka whakauru atu ko te i au ki konei. Hei, whakatikatika. Kare tai au te tuhi ki rungarā. Nō reira, ka waiho, kia pēnā. Kia tūpato tātou i a tātou e kōrero ana i te kupu kāore me te tuāhu oti. Me maumahara, he ture kai te taha. Ka pai? Ka tere maui a tātou te ia o te kōrero me he mea ka areare ngā taringa. Kia areare tonu mai rā i te mea a muri i te tāanga manawa e haere ake nei. Ka whakakorikorihia ngā tinana me ngā hinengaro o ngā pia o ako. Hei whakau i ngā akoranga o te rā. Kia mau tonu mai rā.

0: 出会わかいらぎファカルも前いるないてイヤレレおたひらういらかじいわ待てとパーガーお iHeart Radio おいやいてりよおてあつやわとは
1: カツーキンガティヒョンガマウガケイルガラガコーリロウエアンガヤナキテーナイビキテーナアプキテーナパーナキマタマイテティヒョテマンガカティティロファカダルキガタプウエンガマートゥトゥポナカエケイホキガアワエレレアナパパキカワナキガパーリングリングコテマライエトゥマイコテヒマンガテラメトーナカヨトゥワキングタイロワイヤトゥレイケイルンガリオイリダンイマウリナテマンガイパホテプテヘミアタイトコ
2: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā rā koutuko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu e tīmata mai ne te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuwe o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E te iwi whānui mai paranini hiki waitotara, waitotara ki Taipake. E ai te ki paranini hiki runga Taipake ki raro taranaki te maunga koe a rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koe a rā e te heo ngā larangi koero, i te tahi waiata rongonui o taranaki, o te tahi waiata he haka mau mahara, te honongo o te kingitanga me taranaki whānui. Te rā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoe koi koi. Tongariro taranaki, te arohanui nō raua, e pakanga nui kā puta, ko pihanga te taki. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō taranaki, hae hae tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri, wau te awa kuau. Tainua ki te repo o ngaere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pauā kai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana kiuta, matua te tapu ki tai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whānga o Aotea i te tai huauru. I reira ka heke ka hi koi aturi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai i taranaki. I te ekenga i te puke i Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o kāwhia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga i tu atu ko marokopa i te tāko kitanga o tana wewe i te kakenga i tetahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o moekau, o urenui, o waitara, o mangati. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko pātea nui aturi, mo tōna koro wairahi. Ko tūranga i mua, ko pōtiki roa, ko tāne roroanga tamariki aturi. No hoia e rātou ngā rohe i te tahataha o te awa o pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā ka rewa ko te kohu. Kitea te ata mai i te maunga tītoko i te waru, eri waru. Ka tū ka riri, ka tū ka nguha. Yāhaha! Patua e te hau karapiua e te ua. E kore rawa rā e hemo e mate. Ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia te iwi ko irā hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a kitoko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine ano tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e nohona i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōro e te iwi o Rocky Hudson. E Rocky tēnā me tīmatā ke tāua, te kōero e pāna ki te ngā ruahine.
3: Nā, e rua nā waka uatanga mō tēnei ingoa, ngā ruahine. Muri aka tērā, ka karantia ko ngā ruahine rangi. Ka me anō, e te i tēnā pē, e rua nā waka ine kairoto nei, ka kia tō kāore, ko ngā ruahine. Me e rua nā waka ine ko e ruahine ke. Ko te tikanga ko ngā ruahine, ne ke atu te toko maha. O ngā ruahine. Nā e mai mai nei rungi te papa wenua. Nā e tauhana nā kai a Jackie Tamariki e nā mai rao ngā wāine, ne? Nā ko te iau pēnā mai, nā tēnā ingoa, mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāna ki te wāine. Tokoma ana ngā wāine mai pēnā nā. Mo iu nei koe e pēra katoa ngā iwi uri nui te motu. E ngari tēnei ingoa kāreka ono tūpuna. Nē, no te mea e kupu tukui o tēnei, e kupu tukui o. Nā kia rātau, waka uana, anā e wairua tēnei ingoa, ia umaina na te rangi. no reira nā aku mātua. Anā, ka tapu nia e rātou te ni ingoa ka utainitia ko ngā rua i nerangi. Nā, moio nei tātou ko te ngā rua as a plural.
2: Ai.
3: Mea e rua nā o nā waine ko e rua. Nā, ta i e rua, anā koto e rua nei o nā ka mecha ko ngā.
2: Ai.
3: Ka moio chai ka kapika tō ai te a waine, ne? Nā, ko te ingoa tuata i e pāna ki ngā waine i rungi te matata o te wenua, ia papa tua nuku. Engari ko ngā rua i nerangi, āha o kino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu waka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kāre koe ki tā wāi, kai kona te wairua, kāra mai koe, oki mai koe ki Aotearoa, no kai kona te waina a kua kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua, tapu, ne?
2: Mm.
3: Ki runga i tēnā, kāra na te wairua tapu e moana ki te tangata tai. Ka kapi katoa te tangata, ka kapi o tōngā wāi, nā tamari ki nā mokopuna. Nā, nā tērā i taina tia i tēnī ingoa, mai eke io mai ngā mātua me ngā tūpuna. Moi unei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku io. Na te are mai o te Pākehā, katu i tu ia kā e, kai te e tonu ia e ne. Moi unei tātou e te o tātou kupu, nā kua tapua ki runga i papa tuanuku, nā e te moi o tātou nā kupu tūturu tuku io. Nā, mai o tātou mātou tūpuna. Pēni nā te ingoa nea ngā rua ine me ngā rua ine rangi. Nā, i waka ua tāke nei au, nā, o nā peka. Kai roto no i ngā waiata, o roto Aotea, ko Aotea o ki te waka, ne?
2: Ai.
3: Ko te tangata irunga ko turi o rongotea. Nā, i te wā i muito rātou tāinga mai ki konei, i roto Aotearoa, moi ne tātou nai o mai rātou nai nā mautero te mōna nui ākiwa. Ko tēne ingoa tuarua o oturi, o rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, ko tōna ingoa, ko puru ora. Nā ko tōna waine, ko pau matua. Engari ko tōna pāpā tuarua, ko rongotea, tau kāri. Nā ka tango i e turi, nā te ingoa tōna matua tuaru a rongotea.
2: Ai.
3: Pērā oki tērā wā, kāri waka ingo tia rātu e iwi. No te mea, e hara nā rātu nā mautere, nā e ta ike. E mānene nei o rātu e no o mai ana, tiro kai te tiro tonu rātu e wenu tūturu mō rātu, kia ka ai rātu i te waka ingoa. Nā ingoa tika ana mō rātu, e iarā ngā rautau, ngā mano tau, i kimi wenu nei rātu, no tō rātu tānga mai nei ki Aotearoa, ā ka ki te rātu e wenua tūturu mō rātu, e no o taitanga. Nā nā runga tērā, nā ka kimi e rātu e ingoa mō tēnā, mō tō mātou iwi. Nā mai ia rongotea, nā ka oke ki ngā rua ine, nā ko tēnā tī ingoa ki te tapu hie runga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine tīwi, ā ngā apu whai ake, ā me ngā, a ngā apu wai ake me ngā whānau wai ake oki. Nā, a kano pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rā wā, kano mai rātou i runga i ngā pari, ne?
2: Ai.
3: No te mea, ngā ere katoa ki te wenu. Kare, kore tāe te no i runga te wenu, ngā ere katoa. A nā ko ngā wā, ko e nā nā peka, e moi o nei rātou, e tapu nā e peka mō rātou. Sia kawai e rā iwi, peka mai runga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rongo tēta e rā ingoa i tapu, a ko tēta i atu, anā ko o takeo, me kau pokonui. Ko eni nā ingoa o ngā awa, anā ko e nā nā peka, nā o i waka ua tia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai ata. A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tia no e rātou, te ingoa o mo te mautere. Nā ko Taranaki. He ingoa no tōna, ko ukapapa kē te ingoa tuatai. Ko e kone o ki te tangata uenua i mui te aringa mai o mātou tūpuna, ne?
2: Ai.
3: E kone i rātou. Nā rātou nā ingoa i tapu e rātou, ka hawakarere kē tia kia ko mātou mea ko tūpuna. Nā hakarangi tia ko maunga Taranaki. Nā i nta wā e tamariki tonu ngau, nā aere mai oke amatu o naunga mai nā i nā mautere o te moana nui akiwa, o Raratonga. Nā pirangi rana rātau i tūpoko tika mātu e no mai, no, no mai ana. Tō rātau ia ia ki aere mai rātau ki a kitea e rātau a maunga taranaki. Nā kāria mai e mātu ki tō mātu marae i roto manaia ko tēnu ki tingo tō mātu taone, e ko te marae ko, ko wai okura. Kāria mai e mātau, ne, a mātu manu iri. Tēnō, a ki te rātou te maunga nei. Ā, me o rātou karakia me tō rātou au e. Kā mea rātou, ko tēni ingoa ia umai, irutu ia rātou. Nā, kā mea rātou, nā, ko tō rātou tupu na konaki. Konaki te ingoa. Ā, kā pēhea rā, kā imou irutu i tōna ringa, tētahi pia. Ka te arātou kōro i ki, karawiu kia mai, kia pēne te ara mai o te pia, ne? Ta arātou ki, i tau mai nā ki roto, nā, ta wā e tū mai nā, a taranaki. Nā, ka mea no rātou ki amātou, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki, mui hune e aha te tara, ne?
4: Ai.
3: Ka karawiu kia mai, tōna tara, nā, ka tau mai ko nā, ka rakano o mai, ko te ingoa, ko te tara o naki, ta ara mai o te pāka, ko taranaki. Na atu itu ia ne. Engari ko te ingoa tūturu, ingo tia i rātu ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne.
4: Ai.
3: Nā, nā tēnā nā waka uatanga mātua kia. O pai ko te waka rungata i a rātu e koronta wai o rāna rātu.
4: Kāpoi. Ai.
3: Nā, kai a mātau e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātau. Nā runga tērā, kai a mātu tono te tikanga tō tō mātu moana. Kai te moi o te karauna, kai te moi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātau tono, e kore tā e rātu ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko, ko o tāmare, ko mō tū mate, ko wai o kura, ko o rangi tū apeka. Mā tono e te nā eka ne, ko o tāmare, tā atu ki te tā irau rima, ngā eka, tētai anō e toru tukau māwaru eka, e rua tukau māwhitu eka, pēna tarai o nei ngā tauranga waka. Ko te, nā, ko te tangata, e no mea ne i runga te tarai pūn, tarai piunara. Ko Eri Jui, ko e hoki te, te chamana tuatai.
4: Ai.
3: I runga rā i te rōpu whakamana i te triti o Waitangi. Tō rātu aeringa mai ki tarana, ka rongo rātau e wā a mātu tauranga waka. Nāna tōni i waka ua, tēnā pē, ko korona o tīwi, e tika ana ki te kī, ko tōna rangatira, mā koutou tā koutou moana. Engari, i te tau ko tahi mano marurau, ono te kau maharima, te tāngu mai o te muru me te raupatu, ki roto i a mātau. Nā hāwana kre kore take oki, a te muru me te raupatu i tapu. Me te moi o tonu, a mā tērā e tā e, ki te, ki te katongo, i ngā wenua ia ia nā rātau, moi hona rātu te rekauki o te wenua. Anā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu i a mātu. Ka muru katoa e rātu ngā marae, tauna ngā marae, a pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we i ana mo a rātu tamariki ka tau i te atu ki rātu ngā ere. Ki te unā rātu tamariki kei patua, ne?
4: Ai.
3: Ko nā oki nā oia. Nā oia o kāwana krei kore, kore tawe. O kāme reira hoki te tō rātou ne e tianara. Nā, ko ia hoki, ko reo ki e hia hia kia pakanga tianga iwi nā o te tonga o taranaki. Nā, ko ngā rauru, ko ngā tiruenui me ngā rua ine. Nā, e aere pēna mai o ki rātou. E ke o mai rātou mai nā, i ngā tika unu aere pēna mai. Nā, tāi mai kia mātau. Kura katoa nā wenua, tauna katoa ngā marae. Engari ko ngā wā ine ariana o rātu tamariki a rātu pēpikiroto te ngā ere o onu tāna i raro i te mango o Taranaki. Ka unai e rātu nā tamariki mea ka patu nā rātu tēnā pēa ko nā tamariki kā ora tonu. O te riari e rāo ngā mai o nā taureka reka ne. Kāro ki mātu i maupu. No ngā warine o ngā rauru, ngā tiru o nui me ngā rua ine. Kāra kau oki e pū. ngare ka are tonu rato ki te muru me na nga wenu te rau patu o ki era no mai ni runga rato marae ta una ka tō nā marae ko ngā kāri tōkai ketu ketu ka tō tia rato kia kore he kai e toi tō rato I tō mat kia o mātu mātu tūpuna e ki ana ko tō rato hia hia kia mate mata ka tō tātou kia o ate ai kia rātou ngare tō rato ki e kore tātou e waka wetu e te iwi a kua kuai ano o tonu tātou no te mehe e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka raupatu tia katoa a mātu, a mātau tauranga waka, a mātu moana, nā wenua. Engari, tētai I te tau, te mutunga o te raupatu te tau kotahi mano warurau ono te kau Mārima, ka tae ki te tau kotahi mano warurau witu tekau. Ka haere mai tētahi anō tangata, ko te pōki tōna ingoa. Ka wakatūria eia e kōmihana, ne e kōmihana mo te au āuru.
4: Ae.
3: Ki te tiro I ngā take pēne, te tiro me pē e waka oki kia mai ei, e te I o ngā wānga I muru ai te e kāwana kre kore take. No te mea, I mui tē rātau, ka ngaro atu a kāwana kre I anā kōru o kiāne I āratu I ki te tongo Āwhirika. Tai kei, mi toro mi ato I te mōngan.
4: Ae, tika.
3: Kore take ai. Wai utiake I ona rāpe I himuri. Engari, i tērā tau, ko te pō ki hoki. I tauri mea tia e tētai o ko tupuna, ne? No ta mea, tētai anō tānara I konā, ko kā mareira tōna ingoa. O maka tānara. Taiho, maka tānara ke tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wā kāinga nei.
4: Ai?
3: Tātātū, ngā mate katoa ia rātou, ia mate katoa rātou, nā I tēnā tupuna oki o mātou. Nā o te wā kāinga, ngā pakanga o te wā kāinga. I oki oi katoa oki ngā oia o ingarangi I ingarangi. Nā ka wai utiake mō ngā oia o konei. E o ka mutu atu nā rātou mahi taure kareka. Anā, nā tēnī tianara. Ngari, nā tī toko waru, nati tōna korokoro, nā tata tonu patua katoa rātau. Ngari, ko nā tūpuna ki ana kia tī toko waru kia kauai pēra ka oki mai no ngā oia o tā wāi.
4: Ai.
3: Mea kaka I e te patu nā mea nā oia o hone. Tata tonu ka emu iaia, ne?
4: Ai.
3: Nā, ko tī toko waru tērā. Nā hirunga tērā anā, kan opuku ia, I rā uatanga. Nā, I te tau kotahi mano, Warurau I Wetakau, ka aramai te pōki me tōna kōmihana mo te au āuru. Nā ko tōna tikanga ki te waka oki mai e te ngā omaanga e toiana I mura I puraupatu hia e te kāwanatangi I mui anātau. Nā ka waka oki amai a mātu tauranga waka. I roti nā kōro tu I tui o nā ture o te rāwai mūne I a mātau e ki ana. Ka waka oki amai ngā tauranga waka, kia ka ei, Ngāro ine te are ki te ika. Te wā o te muru me te raupatu, kāre kauna tētahi Māori e ka āna ki te haere ki te ika. Ka nā rātu ka tōhi ngā ika. Nā awa kai pērā ka tō. E ngari I te mutunga ka waka oki amai. Anā e mōne I rotu ia mātou I nā ene. Nā muri ake e tērā, anā ka kīmata anō te noo Māori re. O ngā tūpuna inga tamata o te wenua. Nā e nei, mai te tūranga mai o te kōmi ana, mai te tūranga mai o te rōpū o ka mana o te triti o Waitangi, te tau kata I mano I warau waru te kau, ana iwa te kau, nā oke mai no, te rōpū o ka mana I te triti o Waitangi, te tuakarongo, I ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui, nā I o wai, I roto Waitara. Nā toko mā tonu mā tau, nā haere ki te wakatako toko mā tau akāro. Nā mutumuru me te rāpato ki a oki amai nā toenga, nā e mōnei o tonu a mā tūringa. Nā ka tīma tamai ko nā te wai āre o ngā iwi katoa te motu, I wako oki amai rā. Nā unu I murua I rapu, I raupatu tiai, nā te kāwana. Ai.
4: E maha ngā whenua I riro?
3: Yeah.
4: E maha ngā whenua I riro I raupatu hi e kāwanatanga?
3: O, te katoa.
4: Te katoa, ne?
3: Te katoa. Nā te, nā te komihana o te au te hau āuru nā a te pōki, nā nei tiro-tiro, tiro a me pari aka oki, tēnau ki tētai wāanga, wā korongo koe e rā kōrero. Ka iara oki mātu i pari aka ne, ia tō urawa ko te witi. Tōnā kōrero oki, kaua e tukuna wenu ki a aere. Engari i mui a rāu i te tau kotahi mano warurau toru te kauma waru. Ta wā o tāu iyo. Ne. Ka ara mai a tāu iyo a Waikato. Nā ki te ui i tete i wāanga no roto nā i Ngārua ine. Ko manawa pau. Tīngua i ui tia i te rā ui nui. E karanga tia nei Land League. Nā ko te rā kōrero ki a kaua e okona. E weneo ki te kāwanatanga. Tatatana kua nati nati ai rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tohu te witi a tāu iyo a mērā te nā rangatire. E te mno raukawane nā mūau poko nā ka ui katoa rātu. Me mautono nā weneo kau e okona. A kano pērā tonu rātau. Maino te ainatanga o te trijo waitangi. Nā engari ko te e oki nā tētai anu i oko tēta i wenua ka pakaru kato. Te rā ponunga rāta. Nā tēta i tangata anu i oko tōna wenu ki te Pākehā. Nā ka pakaru te rā ture. Engari tatatonu i ngati ngati i tia te kāwanatanga o te mea kai au ena te kāwanatanga i te oko wenua. E kore nā Māori e oko. A te tangata nei anā ka pakaru te rā ture i waka angatia i e rā tūmā.
4: Kei tēnei wā, kei hea ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā, kei te rihi hea rāini?
3: Engari ngā tirua nui, ko oki mai a rātou nei ki a rātou. Me ngā rāuru, ko tato tonu ko oki mai tā rātou, ngā ti mutunga, engari ko ngā rua ine, ko tarana ki tūturu, i te iwa ngō te atiawa, kei te tono tonu rātou, mua rātou whenua muru, hiro patu ia.
4: Nā rira ngā marae, kei roto i tēnā pito o te moka. E maha ngā marae kei te tūtonu?
3: Ai, e kāanga tiana tākui kīne tuā o te muru me te raupatu, taune katoa tia ngā marae.
4: Ai.
3: Engari, i te rā wā, kei te tātonu o te tāo mua na ngā marae. Engari, ko ngā ngā ere, ngā pēra, ka tauna ia ngā waie ne.
4: Ai.
3: Ko te wā o te muru me te raupatu, mai i te moana ki te timatanga o te ngāere, tauru me te āwe mairo nei ho. Te wānuitanga, ne? Pērā te wānui.
4: Ahai.
3: Nā, kāneka aere pērā te iwi, aera tuki Waikato, nā ki te tā o te moana. Aera tā i a kūtou, nā ki te tā o te moana. Ko tēno ki te uarahi, ne? Kapi katoa no ki a wangenui. I te ngāere. Nā muriaka nā ka i ngā tiake ngā rākau, nā ka wātea tia. Nā. Tā wāia wātea tia nā e oki pēnā toki ngā marae nā ki roto hā kiuta. Ka ngā pērā tia ngā marae. Ai, toko mātonu ngā marae, ia mātou. E ono, e kitupia ngā marae. Pero ki roto i ngā tirua nui, tā e te kaumāru o rātu marae. Ngari ngani marae mea o ka angan anoa i muri ake i te muru me te raupata.
4: Mea ni koe ko Aotea te waka, ko turi te ariki o rungo i tau a wakara.
3: Turi o rungo te.
4: I tau ke ki hea?
3: I tau ia ki Tāmaki. Nā, tō rātu, nā, tāinga mai ki re, kwa tatanua kwa whati anoa Aotea. Pera o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūpu, nā tatanua kwa whati. Nā te mea, nā taonga tō i Māoria mai e rātou mai ngā mautere, ne? Ki pai ana. Ko tatanu ka wati katoa te marae nā waka, te taumaatanga, ne? Te maringa nui ka tāna ki Tāmaki. Nā ko tita i te rangatira o Tauawa. Nā tō kite ngā pēnā na Aotea, nā tonu i tono hia tō hia mai Aotea ki runga te whenua maroke. A kia mahi tia e rātou, kia kāhe rātou, te eke mai, nā i te tāo te au āuru, te kimi a kaihe a Pātea.
4: Ahai.
3: Nā kimi anō ki rātou mo te au o Pātea, ne. A kano mai rātou i Tāmaki. Ka tō tia mai a Aotea, mai i runga wenua, ka ki manukau, nā ka eke mai ei, a o tea, e tau ta au auru, nā ka tama e ki kāwhia. Nē, nā, te tūturu ingo mō kāwhia ko te awi ōturi, te tanga mei kuna ko tatanu ka pakaru anu. Anā, tōra te tanga mei kuna, anā, ka makerehia mei, nā taunga kato i runga au tea, ki te tahatai moana, nā te mutunga o tērā, ka te hariatu au tea ki wahu moana, anā ka toru mītia au tea ki reira. Nā reire karangatia i tērā moana, ko te moana o au tea, ko tēnā tōna urupa. A kāre mai se tau te au āuru, nā tō rātu tāinga mai, nā ki tatamai ki te maunga, nā ka waka ingo tia rātu, nā te maunga ne au ka papa, ko tarana ki. Nā rātu tonu ingo tērā, ingo ki runga iā. Kāre wenua mai rātau, nā ka tāme ki roto nā ia ngārua ine. Nā ka waka ingo tia rātu i te ho ngāwa. Nā ingo kato kai te kai kunā tonu. I ngatia i rātou, mai tō rātou aere wenua mai, mai i kāwhia, te awhi ōturi. Kei kuna tonu nā wānanga o te waka o tēnu, o mai nei kuna. Kei kuna hoki nā e tehi o ngā tāngata, kei te mautonu i tīngu aote i reira.
4: Koe tahi e kiana kāre te rai te tika ka, e hara ko aotea te waka, e waka ke anu?
3: E utu nā waka i tau mai ki tō mātou tā moana. Ko te waka tuatai mō tērā ko waka ringaringa, ko tērā te waka tūturu i au mai o mātou tūpuna. Mua kē tā ringa mai o Aotea, kei te tika. Etai ino, etai oki. Kā rino ono te mea, kei te riri tonu te nā tanga tērā wa vie te patu no i a rātau. Kā rino o etai ka oki ino kuna ki ngā mau te o te mōna nu i ākiwa. Engari ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mungā rua ine. No muri ake a tāmai ka Aotea. Kei te moiho tātu, kei te whakarete ke tia e te hiu ngā kōrero. Kei tēnā tonu a rātou ni wakāro. Engari me mau tonu ki ngā kōre i tuku iwa e, e ngā mātua. Rere ke hoki nā wakāro i aene. Kāra mai tēnā waka tipuranga. Kā riri ki e nā wānau, ki tēnā apu. Nā ka oke ingoa tia kai te eko tu kumatu ke kai te tika. Ngari wai o tia ke mā rātou tonu. Ko te mea tūtu tako ki ato titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga i ngā wenua. Ko ena nā tapu wai. I wai o tia ke e rātou. Me ka koro tātou, ka hare tika tonu ki ngā ingoa, i wai o tia e rātou. Rātou tapu wai. I ingoa kai tēnā wai, i ingoa kai tērā taki wā, i ingoa kai tērā taki wā. Ngari kai te moe tātou e nā ingoa, ko paka pāke a tia, ko ngarutu nā ingoa. Waihu tiake i ngā mātou tūpuna.
4: E hake ua kāro ki tēnei au, te rerekeetango tēnei au i nāene, ki te au o tātou mātou o tātou tūpuna?
3: Ai, kai te rereke, kai te rereke o ki te reo, ko tai hoki tō wā o tō wā hangarau, kā nā tapu tapu o, nā ki tiake nei tātou e putake nei, nā motokā, ngā ipurangi, kai te a o rereke e katoa. Nō reira e kimi nei tātou, e rapu nei tātou, me pēhea e korei e ngaro tō tātou reo. Ma te reo oki e mō iō tiai e iwi anō tēnā kai a rātou tō rātou reo. Engari ko e tika nō nā mātou tūpuna e kiai e reo e mea ko te ao uri uri tēnei. Kai te uri uri katoa nā māra o tēnei waka tipuranga. Kai te mō iō ki inga te aramai oki e tai tipuranga i muri ake ko ki te tātou ko te rereke oki kona. Tēnā pē e rima takau ngā tau. Nā, kei mui a rātou katoa, kā rereke oki. Kā hare rātou ki nā ki te marama, iri mai nei, e rā au hoki, i roto te au Aotea. Nā, wai te ki, e aha te mutunga.
4: Ai. Ko te tahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, i haere mai ki kone ko rātou, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rereke katoa hoki ngā hitori te take ngā Pākehā ke mā i tuhi iau o mā. I tika wera nera.
3: Ai, ko ngā mihi ngare hoki.
4: Ai.
3: Ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi, ka hangatia mai e rātou, nā o rātou ware akoranga ni. Mā tono o tātou mātou tūpuna e wai atu i era ngā wara ki te nā wari akora i ako tia i era atu te reo Pākehā. Nā moi nei tātou te wai aina tia i te tiri te o Waitangi mā tawana o tātou mātou tūpuna ki ngā reo Erua. Me te tuki tu i oki, i roto nā kura pēra. E Engari, arama te pāke ki te tui tui e te iwa nā rātou anō nā wakāro, ne? Ka tui e rātou, rātou wakāro ka tiru ie koe, aka ua re reke oki.
4: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. Rocky Hudson o ngā rua hine. Te rau wiki tū anō ki runga i te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora ana. Ko ki ngi taurua tēnei o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou. Hora mai.
5: Anō reirei te motu. Ma wā, ma te reo, e whakamārua.

0: Taiwa.
1: Ai. Katangi te waeta, Taiwa.
2: No. Mahia mai ngā ringa.
1: Ai.
3: Oh!
1: Pua.
3: Kiri!
4: Tepu.
3: Rangi.
4: Rangi.
3: Waia.
2: Te Māori noi.
3: Rataka. Rataka.
4: Fafe.
3: Mōmona.
1: Mahi a ringa. Mahi a ringa ia.
3: Rorohiko.
1: Kai mahi a ringa.
3: Kai hea taku pūkoro.
4: Pauaka.
3: Hea?
4: Pauaka.
3: Paukana.
4: Pauaka.
1: Ana.
4: Pauaka.
1: Nei te hua.
3: Pauhara.
4: Pauaka.
3: Pauhara.
4: Pauaka.
1: Tano me, pauaka.
4: Mai nene.
3: Mai nene.
4: Hakapono.
3: Ataporo.
4: Whakapono.
3: Whakapono.
4: Hiranga.
3: Titaha.
4: Hiranga.
1: Ka pai koti. Hanamai. Ana, whakawhiti. Ane, kei hana. Ane, mau tere.
5: Whakawhiti kōrua e hoi.
1: Ana, Levi.
6: Ki te rata. Whakawhiti,
5: whakawhiti atu ki ngā rangi.
1: Ai.
3: Tihate.
4: Tinana.
3: Tihate!
4: Tihate.
1: Tihate.
3: Tarau.
4: Tarau.
3: Poraka.
4: Poraka.
3: Koti.
4: Koti.
3: Koti, ai.
1: Koti.
4: Hū.
1: Koe tai, ringa.
3: Ruruhi.
1: Ruruhi.
3: Ruruhi.
4: Awa
3: hoki. Hākete.
4: Hatete?
3: Hākete. Hākete. Tōkena.
4: Tōkena.
2: Ai, ka mai.
3: Ue, ue, nuku.
4: Ua, ua.
2: Tata.
3: Kiriata.
2: Woo!
3: Kamuputu. Kamuputu.
1: Tano ke whakamahi.
4: Apotoro.
1: Tata. Tata.
3: Māwhiti. Māwhiti.
1: Kua mutu kōrua. Tēnā kōrua. Ānia, whakaokia mai.
2: E ono, pai.
1: Pai kōrua. Haramai, kōrua tahi.
6: Ia kāpai kōrua.
2: Kāpai hoa kāpai,
6: mātaha.
2: Apotoro? Kāmutu.
1: Apotoro.
6: Te tata.
2: Tino tatawā tinei.
7: Kia wiri. Kua rite.
1: Karawhiua.
7: Oranga. O ranga. O raka. O ranga.
1: O raka.
7: O.
6: Kia kaua rani e wiri.
7: Ho. O. Ranga.
1: O ranga.
7: Kia ora.
4: Weirua.
7: Weirua.
1: Weirua.
7: Waiata. Waiata.
1: Weirua.
7: Wai ora. Wai ora. Utu.
1: Kuna te wei.
7: Tu.
1: Hu.
7: Uu.
1: Tu.
7: Utu.
1: Uru.
7: Utu. Ah, tāra. Tū pono.
1: Poro.
7: Tū. To.
1: Tū.
7: Toro.
1: Tū.
7: To.
1: Tū. Tū pono. Tū.
7: Pono.
1: Tū pono.
7: Kā pai. Wai marie. Wai.
1: Wai.
7: Wai marie.
1: Mahana.
7: Marie.
1: Wai.
7: Ma.
1: Rangi.
7: Wai.
1: Wai.
7: Ma.
1: Ma.
7: Rie.
1: Ri. Wai ma.
7: Rr. Kei kona, rie.
1: Kua mutu.
7: Wai marie, wai marie.
1: Mai tū, hai?
7: Karawhia.
6: Kau e tētahi wahi tāringa. Ka ware a kē wene ki te waitata.
4: Tātua.
7: Tātua.
4: Rākau.
7: Rā.
4: Rā.
7: Kau. Kau, rākau.
4: Paki.
7: Pari. Paki.
4: Paki.
7: Pari.
4: Paki.
7: Pare. Pane.
4: Pa.
7: Pa.
4: Ki.
7: Ri.
4: Ki.
7: Paki. Pakitara. Pakitara.
6: Pai rā.
4: Matapihi.
7: Matapihi.
4: Kuaha.
7: Ku. Ku. Kuaha.
4: Pepa. Pe.
7: Pene.
4: Pe.
7: Pere.
4: Pe.
7: Pe.
4: Pa.
7: Pepa. Pepa.
4: Pa.
7: Pa.
4: Ri.
7: Ri. Pare.
4: Ma.
7: Pa.
4: Ma.
7: Pa.
4: Ma.
7: Pa.
4: Ma.
7: Pa. Pa.
4: Ma.
7: Pa.
4: Ma.
7: Ma.
4: Te.
7: Mate. Mate, mate.
4: Mahi.
1: Tēnā kōrua, kua mutu. Le paki paki a ke tātou. Tokorua rawe oki.
6: Tika.
1: Mate au. Mau kei te wehi. Whenoi hua maamurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa. Nā reira, ko te wāhanga e hārea ke nei, tohea te kupu.
6: Te aroha noe hui e
1: ki. Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakae. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
2: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
1: Karawhiua.
6: Ai.
2: Kai te he tēnei,
6: kai papa. Kai te tino whakae ana wātu mātou ki te kōrero. Kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
2: Kaore.
6: He hara e rā kai.
2: Ai, he hara.
6: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
2: Te hea ngahere.
6: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara, o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te warea koutou ki ngā kai o te ao hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o naenei, maki tānara, kenetaki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
4: Ai.
6: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
4: Kia ora.
2: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hio mātou.
6: Tīpuna.
2: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te prāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parawa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. O koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou, kia rātou ka piri ai. Whakareerea.
1: Kia ora pāngia. Hoki kā rā koe tūwe.
4: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai mārā. Ā tātai mārā, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki ā koe, te tūpu i hoki.
6: E hoi i tō maka.
4: Kei kunai kautau e whakahea nei ā mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
7: Kōrero.
4: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki ā mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a i o roto i te ngahere, ka hoki aku kōrero ki takutuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
2: Kia ora.
7: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
2: Hoki mai ki tō mea.
7: Kāme, hoki mai.
1: Kākari.
2: Hoki atu. Ai, huri, kawai.
4: Kākari.
2: Kākari ki. Kia ora.
7: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū, e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou, e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kau a koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite airunga i ngā puku.
0: Piragia ki te waiata tahi.
8: Ai, hoa, kā reau i te rūkahu, ka kai. Maki tāna rā, nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koeira anoi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno, wērā tangata, kēno rawa atu, kēno rawa ki te whakamate ia tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tāna rā, maki tāna rā, maki tāna rā. Kia noho pea maki tāna rā ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tunutanga o tātou te iwi Māori. He hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
0: Kia ora, pere.
6: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate ia koutou i a moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
9: E mate.
6: Ahoi nanora. O koutou kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. Nō reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana ki a koutou. Kei matiti rā koutou. Ahoi nanora. I whai huai, te kai hautū nei. E hara narunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o isogenics, wera atu āhuatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
8: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa, nērā tiare.
0: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa e me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
8: Te huka.
0: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Kaore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngahere mōnga i kai te moana. I mata pae rātou, i mata kite rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mātātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
6: Tēnā koe pāniā.
8: Ka aroha ki ouri.
0: Ko pai hoki te wāki.
6: Haramai te wāni
9: ouri. Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau ua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau ua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koeira te o tātou
8: ngā tīpuna.
9: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hounei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
0: ne,
9: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohi anau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te patopato i te waia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana
6: tātou. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātū te whakatā e kama. Te aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātū koutou, e kama.
0: Oh,
9: thank
10: Ka mau ke te wahi ngā kōrero, kai te tikarawa atu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatai tai, ko te wahangai hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tahai, te mea kāre koutou i toa.
11: Kāre hoki te whakarongo ki ngā tautou.
10: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
11: Whakatauki.
10: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
11: Ko wai te kai whakaari.
10: Whakaari mai.
12: Ko te whakaari, ko te whakaari.
11: E ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
7: Hoi ona ki ingi.
12: Li morunga.
11: Pūtaruha.
7: Karunui.
10: Kia kaha kōrua, kia kaha kōrua. Ko wai te kai whakaari.
7: Simba.
12: Te, Simba. Lion King.
11: Ka pūtaruha.
10: Mama, mama rā
11: mātewa. Ka hao te ranga te tero ke tango ringa ringa.
7: Oh, kāro haku.
10: Te maki maki.
11: Ai, momo maki maki. E hara pei te maki.
12: Rafiki.
10: Tata, tata rā wāti. Pai, tino pai, itika, itika.
7: Tēnā koe.
10: Rafiki. Karawe.
7: Mohi oke
12: ari. Limorunga.
11: Limorunga.
7: Tēnā unga ki a pere.
10: Ane,
12: takahariyo.
10: Kia kata.
11: Ki hea mau ai.
7: Ke iti rawa mo te upoko.
11: Oh, no e whaki, no e whaki ki te motu.
7: Me ana koe.
10: Ka o kei huna.
7: Ka ti te rupahu.
12: Tāku te rauro, nāu te rauro. Ka ora ai te iwi. He kararehe ahau, ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hoha, he hiho.
8: Donkey! Donkey.
12: No te hea.
8: Shrek, Shrek.
10: Ka pai ara.
11: Ka rea Shrek.
8: Hoi ho.
12: E hara.
11: Hoi ho, haiwa. Tana, ana makara.
10: Tēnā rā wāti koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Pēnō, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
11: Ko Wayne King ke pia.
10: Ane, ane tō taonga. Kia kaha te whakamahi.
12: Kia tika te whakamahi.
10: Kai te pai koe, ana.
12: Te rata hapa, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
11: Ai, kia ora. Ai, ai, huri a tō pepe. Kia ora.
7: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
11: He tamaiti.
7: He wahine ahau.
11: He wahine.
10: Kia kaha?
7: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
11: Matilda!
10: Ai! Ka pere, Matilda!
8: Tini hana!
10: Hare atu! Hare ki te noa! Tērā, karo tērā!
8: Tini hana!
10: Matilda!
11: Ko he ai te wai a te tira koe mō whangarau! Makiipa!
10: Makiipa! Apai! Nei tō tapu tapu.
8: Matilda.
12: Nau e mohio ki aia.
11: Matilda wai.
8: Matilda.
11: Te
8: te kotiro.
12: Kotaka.
8: Te tupua.
12: Au dao.
10: Kia ka, wepua.
12: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
8: Minion.
11: Ai.
10: Etu, etu.
11: He waka eke noa.
10: He waka eke noa.
12: He waka eke noa.
10: Anei, Levi.
7: Ia tuku nāu tuna mea māmaka rātai.
10: Mā te hei te poe. Ka mai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, kia ora.
12: E pēhiara.
10: Whakamahia ngā poe.
12: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Auwe.
10: Tangata no Hāmoa whakamahi.
12: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
11: Toka.
12: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
11: Mangu, poka toka.
10: Māma tēnei.
12: Ko toka. No Hāmoa.
7: The Rock.
12: Āmene, yes!
10: Ka pai, kai te tika, ka pai, ka pai, kai te
8: rā.
10: Omai, omai, omai, ka pai. Aua, kore taki te rā mahi, weno.
7: Anei, he mea ka pēnei koe.
12: Ana,
10: te kā te whakamahi tō pōta e hoa, e ngā wā katoa.
7: Ole, ole!
10: Ko
13: tēnā koa ki tēnei, ki wai o te kite. No te whānau.
7: Kei hoi!
9: Kāpai!
7: Billy T. Janis.
10: Kāpai, nā reira, ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai, tēnā koutou e te tīma nei, e mihi ana kia koutou. Nā reira, e tū tātou, he wai a tā te hāre ake nei. Haere mai tātou.
11: E rau e a koutou mahi, goofy.
10: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou, he tima hou. Buku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
7: Awe.